0: harmonika, sreča, zabavo. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Dva, tri. Daj šabaskcu.